0: خوش نصیب ہوں، موسم میں برسات ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ اب گیت اپنے انتروں میں چلتا ہے۔
1: جی
0: میں نے جسے پیار کیا، پیار کا اظہار کیا، اس نے بھی پیار سے میرے پیار کا اقرار کیا۔
1: واہ۔
0: میں نے جسے پیار کیا، پیار کا اظہار کیا، اس نے بھی پیار سے اس پیار کا اقرار کیا۔ آج

0: نصیب ہوں کہ اس کے قریب ہوں میں کتنا خوش نصیب ہوں.
1: کیا بات ہے, چند پنکتیاں تھی لیکن یہ بہت ہی خوبصورت تھی. میں کتنا خوش نصیب